0: Narás.
1: Hoy por hoy.
2: Llevo 20 años como agente inmobiliaria y nunca había visto esto. Con Fast Track Hipoteca de BBVA veo a la gente tan tranquila, ven el piso y se lo quedan.
3: Perdone, que nos la quedamos.
2: ¡Ea! ¡Otro!
4: Es muy de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tener una cifra clara antes de mirar casas te da confianza para dar el paso. Consulta condiciones en bbva.es. ¡Avanzamos! BBVA.
5: Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas ProAI diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en multiópticas.
6: Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
7: Carglass cambia, Carglass repara.
8: Baixo Miño. Cadena Ser.
9: Do 1 15 de xuño, Mercanos Comercios de Tui, Oia e O Rosal den premio. Mercanos Establecementos Adheridos e participa no sorteo do 16 de xuño. Poderás gañar unha tarxeta de 50 euros para gastar no comercio local. Consulta os negocios participantes en mercanoteucomercio.com. Unha campaña promovida pola Federación Galega de Comercio, a Federación de Comercio de Pontevedra e a Xunta de Galicia. Mercanoteu Comercio e gaña.
10: En Cadena Ser Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
11: Cancións de Arrolo. Cal é a orixe das cancións de Berce ou Arrolo? Das cancións para dormir os nenos? Nos séculos oscuros da na decadencia do uso do galego como lingua culta, a transmisión oral foi quen de evitar a súa desaparición a través dos cantos de Nadal, pansoliñas, nas coplas de cegos, romances e nas cancións de Berce ou Arrolo. Dormen xos nenos con cancións agarimosas. Durme, meu neniño, durme, dormete, que o teu pai hai de traerte un pasariño. Outras veces, téntase dormir os nenos a través das figuras mitolóxicas como a de Pedro Chosco, o vello de longas barbas brancas. Xa ven Pedro Chosco o pé pola rúa cun ollo pechado e o outro na lúa. E vostedes, axúdanlle a dormir os nenos con cancións?
8: Cadena Ser, el poder de la conversación.
1: Cadena Ser. Hoy por hoy. Ángels Barceló.